heto, ondol ay heti heto, mancho hete le juba, yeto heti, zahe gabay chamcoma, chomitni, yeto sola heti.